0: ریاض رحمان ساگر کا لکھا یہ گیت آپ نے سنا عدنان سامی اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. ایلبم تھی کبھی تو نظر ملاؤ.
1: امر گیتوں کی رچیتا کبھی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کبھی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں. ایک دم سیدھے سادے ویکتی, لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 31 مئی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: جو شہید ہوئے ہیں ذرا یاد کرو قربانی.
4: 2 جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
5: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر.

0: ستم البم سے یہ غزل آپ نے سنی چند انداز کی آواز میں، بشیر بدر کا کلام تھا۔
1: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
2: دیکھو جی بہار آئی گاؤں میں کھلی تینی،
1: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت بھولے بسرے گیت،
3: میں تیرا راگ تو میری راگنی،
1: گزرے دور کی آوازیں دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص، بھولے بسرے گیت
2: تمہاری یاد ستاتے ہیں
1: ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: اوپینیت کا یہ سریلا سنگیت تھا مجھے سلطان پوری کے بول محمد رفیع آشا بھوسلے کی آوازیں پھر وہی دل لایا ہوں اس فلم کا گیت تھا اور اس کے پہلے آپ نے سنا جانور فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں حسرت جے پوری کے بول تھے شنکر جے کشن کی طرز تھی
1: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی ہنسی کی کھنک یادوں کی مہک باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
2: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
1: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
3: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم.
1: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
3: جنم دن تمہارا ملیں گے لڈو ہم کو.
1: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.

محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے آنند بخشی کے بول تھے. کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا.

آپ کو ہم سنوا رہے ہیں، اس میں ایک خاص طرح کی ناؤ ہے، کشمیر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ پرکرتی کا سانیدھیہ، ہری بھری پہاڑیاں اور وہاں کا سادگی بھرا معصوم سا موہک لوک جیون، ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی واجب اچھائیں، منوکامنائیں، مہمان نوازی کرتے کرتے پیار میں پوری طرح سمرپت ہو جانا، پردیسیوں سے دل کے رشتے جوڑ لینا، ایسی دلکش باتوں کا سندر ورنن اس پریچھید میں کیا گیا ہے جو ان گاؤں کے لوگوں کی طرح من کو موہ لیتا ہے۔ تو آپ کا من کس نے موہ لیا شروتاؤں جب آپ گئے ایسے کسی جگہ پر گھومنے کے لیے؟ اور ہمارے ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ریڈیو کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک وویدھ بھارتی سننا ہے، دوسروں کو سنانا ہے۔

پیش خدمت ہے چھایا گیت. چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار. درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے, آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے. محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں, پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں. دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون, میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون.

انتظار بھی عجیب شے ہے، ہر پل دل ان کے حضور ہی رہتا ہے، خاص کچھ بیتابیوں کے نشاں دیکھے کہیں کہیں ہم نے، ہے چاندنی کے شراروں سا شفاق حسن ان کا، کلیوں کی سادگی کاندھوں پہ کروٹیں لیتی زلفیں، لبوں پہ مسکراہٹ، تو بھلا پھر ایسی تصویر کہاں۔

یہ کشمکش، یہ الجھنیں بہت مشکل ہے، یہ دنیا کی روایتیں بہت مشکل ہے، دل کا معاملہ ہے حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے، یہ جگر کا تیر ہے مشکل سے نکلے گا، جاں بھی ساتھ نکلے گی اگر یہ دل سے نکلے گا۔

کی مسکراہٹ کی قسم کھا کے یہ ہوائیں چلتی ہیں، شبنم نے انہیں ہوٹوں سے ضرور تازگی چرائی ہوگی، گلوں نے ہوا کی لالی آپ سے ہی پائی ہوگی، رات پھولوں میں بھوروں کا قید ہو جانا، چپکے سے چاند کا تکنا، محبت شے ہی کچھ ایسی ہے، تیرا مغرور ہو جانا، میرا مشہور ہو جانا۔